Alhamdulillah rabbil alamin kulli hal wa fi kulli hal wa madia karim. Allahu akbar. Allahu akbar kabira wa alhamdulillah katsira wa subhanallah bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa rahmatullahi wa Bismillahirrahmanirrahim. Ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tadi' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana wa qarri 'uyunana wastur 'awratina wasfi mardana wa di'anna duyunana wa bayyid wujuhana warfa' darajatina warham aba'ana wa fili ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa tajawas an sayyiatina wa ansur sultanana wa ahlana wa awladana wa diyarana wa sabbid aqdamana wa ansurna ala al-qawmil kafirin. Allahumma rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat يا قاضي الحاجات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة سلام عليكم.